0: Yango.
1: Ok, musique.
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Oyeza maloba ya mwasi ya zoki. Yo, mosalinga Kayo, oh bébé jusqu'au bout. À la gare, oloba ki toko sala nyonso ensemble.